Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gatmer Donaterlo, Hidung Syahrul Hamizi, Gas Terusa. Kerajaan Persekutuan atau Akar Campurti yang keluar urusan melibatkan Isuti Raja Enyi Negeri Sembilan akan terus menghormati peruntukan undang-undang ia perlembagaan negeri yang berkuat kuasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus tertuh sebarang TNL berkaitan Isuti berkenaan perlu melaksanakan mengikut saluran yang telah ditetapkan yang tertakluk mengenai undang-undang sedia yang mok menurut anak kerajaan akan terus akur ia mematuhi segala ketetapan selagi Tok Mok sebarang perubahan UNTL mengikut peruntukan undang-undang. Perdana Menteri yang ngejek mengurusi Pakatan Harapan PH Natih Tuh dan demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera PH Pemilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan pada Jumaat. Pada majlis, sama Datuk Seri Ibrahim terus kestabilan politik yang menikmati Malaysia ketika puduh menjadi antara fokus utama yang menarik lebih tebik pelaburan negara MOI. Keadaan politik yang stabil boleh kerajaan naik oktempuan mengenai berusaha negara HUB. Ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat menurut nanak semangat kerjasama yang terjalin engkloj kerajaan perpaduan terus menjadi pertahan sehingga sesuai mandat untuk memastikan agenda trendwork negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Engkloi pada nak Perdana Menteri nak mengingatkan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu menjadikan medan untuk menentukan masa depan rakyat ialah pembangunan negeri bukan sekadar naredbud kuasa politik menurut anak kerajaan EGO keutamaan mengenai isu berkaitan rakyat termasuk sekali peluang pekerja dek perniagaan antek serta golongan pendapatan antek Datuk Seri Anwar Ibrahim terus tertuh mandat yang bakal umug rakyat perlu memanfaatkan untuk meneruskan agenda trendwork serta nakerhe kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sementara nak jentera Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan Kerhub gerak kerja serta natepi kepentingan peribadi untuk memastikan parti dan menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-16 yang keluar keadaan dan bersatu Neuko Yunan Terloi Menteri Menu Enya Datuk Seri Aminuddin Harun tertuh ketika pada majlis pelancaran jentera pilihan raya PH Negeri Sembilan pada Jumaat dan ajak menegas setiap anggota perlu Kerhub akur ia keputusan pemimpinan berhubung dengan pilihan calon serta terus kerjasama demi memastikan kemenangan gabungan berkenaan. Polis Diraja Malaysia PDRM dan terima maklumat berhubung penganjuran himpunan gegar TikTok yang menjadualkan berlangsung 10 Yayado. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus setiap perbincangan bersama penganjur yang akan termo untuk memastikan kelancaran serta keselamatan acara dan ajaran tetuh polis turun menasihati kerembuk pihak yang terlibat supaya mempatuhi undang-undang syarat yang telah ditetapkan untuk mengelak eksiden yang tak umcen termasuk kesesakan nong lintas di kawasan sekitar lokasi perhimpunan ujar tindakan tegas akan ungkur maklum-maklum pihak individu yang telah kesalahan termasuk menimbulkan gangguan ataupun unsur keganasan sepanjang perhimpunan yang detail. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memandang serius dakwaan salah laku seksual melibatkan Nei Guru Enyi Negeri yang tular Enyi media sosial menerusi kenyataan media kes berkenaan puduh sedang UMTL siasatan enong pihak polis jabatan akan ego kerjasama penuh dengan membantu siasatan pada masa yang sama unit integriti Kementerian Pendidikan KPM serta Jemaah Nazir yang terus menelaah siasatan engkloj ogna meneliti kenember aspek berkaitan dengan kes tersebut.
MMA memperkembangkan sukan perlombaan basikal trek babu negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mendapati ramalan bila meraih pingat emas og acara 9km ujian masa babu elit pada kejohanan trek kebangsaan remaja kebangsaan 2026. Perlombaan Kedah nak mencatat masa 9:07.900 saat mengatasi pencabar yang enjur Nur Elza Muhammad Farid Nong Johor yang ketinggalan 0.694 saat, sementara pingat gansa milik Nurul Aliana Syafika Azizan yang mewakili Pulau Pinang perlombaan negara nak disifatkan cukup johanan berkenaan sebagai medan terbaik og pelumba muda endong setiap negeri nak pamerkan keupayaan masing-masing selain berupaya nak egok persaingan yang pai og diri. Kecergasan buatan AI pudur menjadi tumpuan pai engkloj ramalan pemenang Piala Dunia 2026 Nekog alih peranan popular yang pulah NTL Paul de Elstepus pada edisi 2010 ChatGPT Yur Claudia melaporkan memilih Spanyol sebagai calon juara utama manakala Li Chad daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi Enyi Laman Ri Sistem AI No China seperti DSIC Yud Queen Napoleon cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan. Sekiankah temen Nong Asyik FM, Gah Nasunting, Nong Amin, Nur Azam, Nong Pusat Berita RTM. Raikan siap gol setiap detik bersama RTM. Penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Itulah dia saudara, Daylight daripada Maroon 5 menghiburkan hi semua aku Pukul 8. Terima kasih saudara dan juga selamat mendengar Asyik FM. Ya, walaupun aku telah demong pada ketika ini, harapkan semuanya bor-bor sentiasa. Jadi,

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Itu dia saudara Alice Bertan menghiburkan hi semua di Asyik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain, selamat pagi dan juga kawan-kawan rakan-rakan Gahju Asyik berhenti setakat adih dan juga selepas adih dohi akan bersama dengan segmen berikutnya. Rentak mendunia pada pukul 11.10 minit dan juga sebelum itu bersama dengan berita dialek Jakun ke udara. Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain, bertemu selepas adik. Arya Sari, mungkinkah kau terlupa? Asyik FM, moi numoi.

Itulah dia saudara, Loudness. Loudness adik adalah salah satu daripada band ataupun kumpulan kumpulan metal daripada Osaka, Jepun, yang mana telah pun ditubuhkan pada tahun 1981 oleh pemain gitar pada ketika itu Akira Takasaki, ya. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong dan juga Gertik G, ya, nana band heavy metal Jepun, Leader Pahi Gertik ni dengan lagu This Lonely Heart, ya. Okey, lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1987 dan telah pun dikeluarkan versi remaster, ya, pada tahun 2009, ya. Itulah dia, Nana Joy, sebenarnya lagu-lagu daripada Loudness ini, jadi untuk aji, untuk hiburan bersama lah, ya, get info berkaitan dengan aji ini. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong dan juga Gertik Asyik FM, semestinya Mong kelompok peminat-peminat yang tersendiri lah, ya, terutama kukatih scene ataupun genre heavy metal band, ya, okay. Jadi Joy lagi sebenarnya lagu-lagu aku kata rentak mendunia. Dia pelbagai genre juga untuk hi kudarakan untuk semua. Ya, mungkin mong hicerngai dan juga jarang hicerngai, tetapi adih lah i waktu untuk hingga kudarakan kembali. Ajo, hei, beralih no genre yang agak santai ge, menusi lagu daripada Santana, lagu yang bertajuk Smooth, menghiburkan hi semua ku kata segmen rentak mendunia. Selepas aje kita akan terus ke Blonin, Korea Selatan, K-pop, bersama dengan Vibe dan juga Jimin, BTS.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.

Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

Itu dia serta logo tradisional daripada suku Komjakon Hak Tajuk Benekah ya, daripada kumpulan Gema Kelundang, rakan kita daripada kampung Gumum Tasik Cini Pekan Pang. Hiburan kita semua bersama sebagai lagu pembukaan dalam segmen Kasana Seni Asyik, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Semoga terhibur dari lagu-lagu hak kami pilih untuk sebelah petangga untuk kami dengarkan kemo semua. Dan selepas itu kita berhibur bersama dengan lagu tradisional daripada suku Komjahu dan bertajuk Salam Ku Sembah. Rakan kita ada pada kumpulan Terasroi dan dikutip oleh nyanyian Mamak Tau. Rakan kita daripada suku Komtemuan, lagu bertajuk Asyik Gunung Muyang. Itu rakan kita daripada kampung Sungai Gabung Bentong Pang ya. Dan dikutip satu lagu tradisional daripada suku Kom Semelai, lagu bertajuk Patung Tunjet. Lagu nyanyian Poyang Enolantok ya. Hiburan kita semua bersama dalam segmen

Itu dia satu lagu tradisional daripada suku kaum Semelai ya, Patung Tunjat, lagu nyanyian Poyang Inulanto. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama dengan Aisyah FM. Dan kita ada lagi tiga lagu ya untuk bersama-sama di dalam segmen Kasa Nasanya Aisyah. Bebel bersama dengan kumpulan Topeng Mahmeri ya. Lagu bertajuk lagu Tarian Ganding dan diikuti satu lagu tradisional daripada suku kaum Semai. Lagu bertajuk lagu nyanyian daripada Pak Amin ya, daripada Kampung Kenim, Pahang. Dan diikuti lagu nyanyian daripada suku kaum Lanoh. Rakan kita ada pada Perak yang lagu bertajuk Jerek Lek ataupun Cerah, lagu nyanyian daripada kumpulan Mawung Bal. Jumpa semula selepas berita dalam Dalek Temuan Gelak bersama Ronny Mosmode dalam segmen Berjaku Hujung Minggu. Asyik FM, Moinumoy, sudah semestinya bersama-sama pada masih ada dalam segmen Kasanah Seni Asyik.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Inilah Radio Asia FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Masyarakat di Suai Bia memisah sistem pendawaian api trek dekat rumah masing-masing secara berkala dan juga mendapatkan khidmat pemeriksaan daripada pihak yang ada tauliah. Kalaunya ada rusak ataupun tak ada pendawaian yang nyap selamat bagi mengelak risiko litar pintas dan juga hal terbakar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamulail bertitah, cara itin boleh mencegah kejadian yang nyap dihendak sekaligus mengelak risiko kebakaran yang boleh mengancam nyawa dan juga merusak atau benda. Baginda bertitah macam itin masa berkenan berangkat menziarahi dan juga menyampaikan sumbangan awal daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP kepada mangsa kebakaran dekat kampung seberang alur. Kementerian Pendidikan KPM membagikan amaran tegas kepada Muhain Pentadbir Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD biar mengambil tindakan deras kepada sebarang aduan salah laku ke sekolah. Menterinya Fadilina Siddiq menegaskan sebarang aduan yang boleh dipandang ringan dan kena ditangani mengikut prosedur ditetapkan yang nyap menunggui sampai kes itin tular dekat media sosial. Dia juga mengabar yang tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM nala dibuat mengikut kepada aduan rasmi yang didapat dan bukan hajeng selepas satu kes menjadi tumpuan wang gamai kat media sosial. Pihak kerajaan yang akan berkompromi kepada pembinaan bangunan yang ada kebenaran merancang. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng mengabar tindakan itin bukan hajeng menyalah undang-undang selain ada risiko menghujudkan penempatan haram. Dia mengabar dasar kerajaan pasal haitin tahui dan yaitin bangunan yang dibuat yang nyap ada kelulusan nyap dibagi menerima sambungan api trek dan juga air bagi mengelak nyap diduduk dan didiam. Cerah itin juga berkesan untuk membendung adanya penempatan haram warga asing semacam etnik Rohingya. Kerjasama jangka panjang bekalan gas asli cecair LNG antara Petronas dan juga JERA Jepun menjadi bukti kukuh keyakinan antarabangsa kepada negara sebagai pembekal tenaga yang stabil dan dipercayai. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin mengabar perjanjian itin memandangkan kedudukan Malaysia yang terus diyakin ke pasaran tenaga global terutama sekali Jepun. Pada masa yang serupa, hubungan dagang yang telah lama ada antara Malaysia Jepun dalam sektor petroleum menjadi asas kukuh kepada kerjasama strategik itin. Beberapa calon berpotensi daripada Angkatan Muda Keadilan AMK sayap kepada Parti Keadilan Rakyat PKR ditahu untuk dibawai ketengahkan kad pilihan raya negeri PRN DKI Johor dan Negeri Sembilan. Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Munim mengabar usaha bawai ketengahkan calon muda bukan hanya mengikut kepada faktor umur hajak tetapi juga memikirkan kelayakan dan juga upaya gidi untuk mentadbir negeri dengan cara berkesan. Senarai calon berpotensi telah pun dibawai ke muka kad jawatankuasa pemilihan calon untuk proses penilaian dan pemilihan akan dibuat secara rundingan bersama kepimpinan Pakatan Harapan PH dan juga AMK. Tanggungjawab melindungi negara daripada ancaman keselamatan hendakkan komitmen dan juga kerjasama Muhain pihak dan bukan hajak dipikul daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM Hajeng. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pertahanan kemuhain penting disebabkan ancaman pada masa genen telah berubah termasuk ancaman hybrid, ancaman cyber dan juga kognitif. Jumlah pembayaran mikro terkumpul yang diagihkan daripada institusi perbankan pembangunan DFI kepada usahawan dan pedagang pasar tani dekat seluruh negara kenen melebihi 5 juta ringgit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badrishah Raja Husin mengabar daripada jumlah itin Agrobank merekodkan permohonan pembiayaan mikro bahu bernilai 2.1 juta ringgit melalui siri program libat urus bersama peniaga pasar tani yang dibuat daripada tiga minggu lepas. Satu lori tangki ISO yang membawa muatan 24,910 kilogram asid hidroklorik terbabai dan terbalik ke kawasan Jambatan Cerating, Kuantan pagi entui menyebabkan bocor bahan kimia berbahaya itin. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Pahang Muhammad Salahuddin Isa di kenyataan mengabarkan dianggarkan asid yang tumpah kuang daripada 1,000 liter disebabkan melibatkan bocor daripada penutup atas tangki.
Pemandu lori itin Muhammad Nur Azwan Abdul Saman 34 tahun kena cedera dan telah pun dihantar ke Hospital Kemaman untuk mendapatkan rawatan sebelum sampai pasukan bomba. Sekian aja yang berita teman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Amin Nur Azam daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Ongeng buang bangkit mani, buang bangkit mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selonteng bunyi burung selantik, selantik tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ya, Aisyah FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat berujung minggu. Dan terima kasih kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4 ni. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Mohan akan bertemankan aku, Rio, kat sini. Nah, yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni kelak.

Dan apa aja segmen kita pada belah petang ni sampai ke pukul 8 ni kelak. Ha, mula-mula kita dalam segmen baharu ni, iaitu segmen 2 dalam 1. Ha, yang di mana konsep 2 dalam 1 ni, Om Mohan boleh mintai lagu, satu lagu, dan lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu di dengan artis yang sama Om mintai tu lah. Dan Om Mohan boleh minta lagu melalui 0133151600 ataupun boleh minta melalui WhatsApp ataupun boleh minta melalui TikTok kita lepas ni kelak. Dan lepas itu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan lepas kita dah kelingai berita, kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang mungkin ditunggu-tunggu inak Mama Mohan kalau belah Sabtu belah petang ni kan, iaitu Asyiknya Bollywood. Dan Asyik yang Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelar. Dan pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berbihoy. Dan Asyik Berbihoy akan ke udara sampailah pukul 8 gelap ni kelar. Om Mohan macam biasa, Om Mohan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulun Tebeling, Cerantut, Pahang 91.1 FM, untuk Lembah Kelang 93.1 FM, untuk Lenggong Perak 95.6 FM, untuk Melaka Johor Utara 96.7 FM, untuk Gerik Perak 99.9 FM, untuk Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.7 FM, untuk Gunung Kledang 105.1 FM, untuk Gunung Bericang Tapah Langkap Sungkai. Dan jangan lupa juga Om Mohan boleh kelengahi kami melalui MyFreeview 706. Om Mohan juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Yang payah dibayar apa, cuma kena ada line internet. Lepas tu bolehlah kelengahi 34 stesen radio RTM Click. Di RTM Click.

0: Mek. Mek, Mek ni apa ni, Mek? Kini yang cerita lel. Buat lah, Imrah.
1: Mai lah nak dia ni. Hei, slow get TV je.
0: Ayah, aduh, kacau betul.
1: Bapaknya, slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun, anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei. Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Eh, malaslah saya. Jom.
2: Dan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 4.20 minit petang dan Muan masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini nah, dalam segmen 2 dalam 1. Jadi dalam segmen 2 dalam 1 ni, Om Muhan boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Om minta satu lagu, kami tunaikan satu lagi lagu. Bermakna Om minta satu lagu daripada satu artis dan kita yang DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan di sini dah ada pun rakan-rakan yang membuat permintaan iaitu daripada saya mandai lancang nak minta lagu Les Corp Cinta Pertama. Jadi mandai nak minta lagu daripada Les Corp iaitu Cinta Pertama dan aku akan tunaikan satu lagi lagu daripada Les Corp iaitu Harina. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Mama Hama daripada Tadum Selangor nak kelingai lagu daripada Harry. Harry Melepaskan Ong dan aku akan tunaikan satu lagi permintaan lagu tunaikan satu lagi lagu daripada Airi iaitu Mencari Rezeki. Semoga mohon tiba-tiba Aisyah FM, moin-moin.

Ya, moin moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 4.41 minit petang, Om Mohan lagi bertemankan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen 2 dalam 1. Selamat bersantai kepada rakan-rakan yang tengah bersantai. Selamat berehat, mana yang tengah berehat, mana yang tengah menjamu selera tu, selamat menjamu selera. Dan dalam segmen 2 dalam 1 ni, kita akan tunaikan lagi permintaan lagu seterusnya daripada Janah. Dia nak kelingai lagu Aku Suka Kamu, nyanyian Rio Siwas. Dan kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Rio Siwas. Macam kenal kan? Lagi satu lagu daripada Rio Siwas, iaitu Bukan Milikku Tapi Cemburu. Dan seterusnya kita akan tunaikan, hai DJ, saya Bella dari Negeri Sembilan, nak kelingai lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Boleh DJ, selamat bertugas DJ. Boleh Bella, kita akan tunaikan permintaan Bella yang nak kelingai lagu Risk It All daripada Bruno Mars. Dan kita akan tunaikan lagi lagu daripada Bruno Mars, iaitu Nothing On You. Dan seterusnya kita nak akan tunaikan permintaan daripada Wan dari Kelang, nak minta lagu dari Kak Yong, Single Itu Mahal. Semoga terhibur dengan lagu permintaan saya. Dan kita akan tunaikan lagi lagu Kak Yong, Janji Bulan Bintang, dan nak berfit dengan Nazan Niniko. Jadi mau kita kelingai lagu Kak Yong, Single Itu Mahal. Semoga mohon tipu. Aisyah FM, main no mohon.

Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Ya, Chef Moi-Moi lain daripada yang lain. Pukul 7.38 minit petang. Om Wan lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan dekat sini, sambil-sambil Om Wan berehat, sambil-sambil Om bersantai, sambil-sambil Om Wan memandu semua tu, dekat sini aku nak berkongsi sikit lah ya kepada peminat-peminat bola dekat luar sana. Nah, ni sorotan Piala Dunia. Ha, Amerika Syarikat menewaskan Paraguay dengan keputusan 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan D bagi saingan Piala Dunia FIFA 2026. Yang berlangsung dekat Stadium Los Angeles. Perlawanan yang diadakan pada pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan menyaksikan pasukan Tuan Gumah mempamerkan aksi garang untuk meraih 3 mata penuh. Ringkasan gol perlawanan, minit ke-6 Amerika Syarikat mendahului menerusi gol sendiri pemain pertahanan Paraguay Damian Bobadilla akibat tekanan daripada gerakan Alex Freeman. Minit ke-30 Folarin Balogun menjaringkan gol kedua Amerika Syarikat lepas menyempurnakan hantaran silang Christian Pulisic. Minit ke-45 dengan masa tambahan 4 minit, Folarin Balogun meledak gol peribadi kedua menerusi rembatan padu hasil hantaran Malik Tillman sebelum tamat babak pertama. Minit ke-72, Paraguay merapatkan jurang gol sagu hati menerusi rembatan Mauricio dalam kawasan penalti. Minit ke-90 dengan masa tambah 7 minit, Giovanni Reina mengesahkan kemenangan bergaya Amerika Syarikat dengan gol keempat menerusi rembatan lencong kaki kanan pada masa kecederaan. Baiklah Muaz, sekejap lagi akan kongsikan lagi sorotan Piala Dunia. Lepas ni kita akan kongsikan perlawanan pembukaan kumpulan B Piala Dunia 2026 antara Qatar dengan Switzerland dekat San Francisco Bay Area Stadium pula. Tapi sebelum tu, Moki Tan Kelingai dulu lagu daripada Arjit Singh, Sreyaya dan juga Sreya Ghoshal. Sreyaya pula. Sreya Ghoshal. Tum Kya Mile. Semoga Montebu, Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Ya, Moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 7.16 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Berpihak. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang berehat. Selamat berujung minggu juga kepada Om Mohan. Selamat menjamu selera kepada yang tengah makan tu. Dan juga selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Terima kasih masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Dan sambil-sambil Om Mohan bekerja, makan dan juga bersantai itu, aku nak berkongsi sikit lah dekat sini info semasa, iaitu info berkaitan dengan subsidi minyak ataupun bahan api lah. Kerajaan masih menanggung beban subsidi bahan api antara RM1,500 sampai RM1,700 sesaat pada harga minyak semasa susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi konflik Amerika Syarikat AS Iran sekaligus memberi tekanan kepada kedudukan fiskal negara. MBSB Research khabar konflik kesan konflik itu genin semakin jelas terhadap belanjawan negara bila kerajaan terpaksa menyesuaikan perbelanjaan operasi bagi menampung peningkatan kos subsidi bahan api yang jauh melebihi andaian asal ketika belanjawan 2026 disediakan. Menurut firma penyelidikan itu, pada April 2026, kerajaan kena menanggung subsidi bahan api pada kadar kiat-kiat RM2,300 sesaat sebelum berkurangan kepada sekitar RM1,500 sampai RM1,700 sesaat. Namun, kadar itu masih disifarkan nyap mampan dalam keadaan semasa. Baiklah, Om Mohan yang kemana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Hujan, Mencari Konklusi. Semoga menghibur, Aisyah FM, moin-moin.

Asyik FM tiada ruang kita. Jom dengarkan lain daripada yang lain. Asyik FM. Asyik FM 101.1.

Ya, Syik FM, moinong moi, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Kenembek yang masih lagi bersengmong ketika puluh jam 8.9 minit layak balik dan bertemankan di Maisy, a.k.a. Pak Abu and Claudio Syik FM, moinong moi, semesti lain daripada yang lain. Ya, dia ucapkan terima kasih merakan penyampai atau rakan setugas iaitu DJ Rio. Nak bertugas engkau delek temuan atik. Daripada jam 4 leng atik sampailah jam 8 layak atik 4 jam ke udara. Dan terima kasih juga untuk Rio kerana egok peluang mayik dan ruang untuk meneruskan tugas daripada jam 8 layak atik sampailah jam 12 layak kalah. Jadi, Nyob jangan kembali pula teruskan kesetiaan Nyob. Pelbagai info yang mej akan diterlai, pelbagai agah yang mej akan Iteloy Mayok Kenember dan pelbagai hiburan semasa yang Mej akan disampaikan untuk Yom Kenember. Dan untuk Iwal, terima kasih Mayok Kenember para pendengar Radio Syik FM atau kira saja malap puduh yang berada atau kira saja puduh ilunya BIA kerana memilihkan dia sebagai teman hiburannya untuk kira umur puduh sama ada mok yang menikmati mahal nekcak, mungkin mok menikmati masa-masa bekerja, mungkin mok yang bertengah jerji lagi seglog untuk nak mungkin pasal radio saya mok tengah seglog lah. Jadi terima kasih Mayok Kenember dan terima kasih untuk rakan-rakan kelas TikTok je kerana yang pai majmo je codok Anissa, Rima Zainal dan Rita Ultra kata Zila Jid do Francis boh kali do alamak Francis su. Okeylah Makrember, ilelo pun selamat tiba ama Radio Syuk FM dan bersama Ye Music KA Pak Abu ke udara. Dan untuk ketika puluh yo bersama Ye Enclosed segment iaitu segmen Unplug di Asyik daripada jam 8 do sampai jam 9 tepat akal dan pada jam 9 tepat akal akan ekiok iaitu gah utama yang akan diokan untuk Ye Makrember. Dan saya akan teruskan pada jam 9.15 Enclosed segmen iaitu segmen Memori dan Lagu. Seperti biasa, rakan-rakan Kenember, untuk pembukaan teh semong lagu nong nanak sebenar lagu bukan lagu sebenar trend loy penta nong men be nong men ayah men amo men wa jadi nak teh kenapa nong nak suara ano abe alang nong kampung Ipes Balar tajuk genabang teh ialah bunga alam. Jadi lelok pun Kenember yang sedang bersemong, terima kasih kerana umur nak memilihkan dia daripada jam 8 ya, atik sampailah umur nak akal kita sesuaikan tugas. Dan terima kasih untuk rakan-rakan TikTok Datuk Brian Adam Germany and Spain team favorite dia alamak Kalido Spanyol lah sokong Abang Dodo idola. Okeylah Kenember, jom sembang dengan lagu yang pertama iaitu Lenny dengan lagu bertajuk Orang Pertama. Jadi jom nomai and close Radio Asyik FM Unplug di Asyik.

0: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Ya, jadi Kremba Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi United Seng Mong lagu Nong Fis Allen Bujang Tua ke Udara. Jadi untuk rakan-rakan yang masih bujang ketiga puduh, bersabarlah aning. Jodoh tidak lagi santai-santai. Kalau yang libat berjodoh cinta kahwin, nak kek lah cepat-cepat. Nanti dapatlah yang punya jodoh. Jangan pun jodoh nak lain lah. Eh pun kena mencari jodoh. Gek anong lagu-lagu wali naro. Cari jodoh, cari jodoh. Jadi nak telah semong Bujang to Fis Allen. Okey, kena baiknya jam 9.36 minit layak balik teh. Lagi masih bersama akan di Keluar Radio Asyik FM pada jam 9 tepat akal. Akan ug laluan gek untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Jadi untuk kena baik yang memandu nak selamat, memandu yang berpihoi, selamat berpihoi. Yang umroh nak beradat, yang tengah menikmati santapan-santapan. Nak cak rezeki-rezeki layak teh yang nak masak nombor begitu peh sedap. Sebab masakan bo adalah yang paling sedap sekali sebab Ilut nak masak dengan penuh kasih sayang untuk nak. Jadi lalu pun selamat menikmati lah ni. Jadi anu ye mohon perkongsian gaya untuk gagah amis. Jadi kerajaan masih nak tanggung beban subsidi bahan os setinggi RM1,700 sesaat. Jadinya Kuala Lumpur, kerajaan mendani dan menanggung beban subsidi bahan os antara RM1,500 hingga RM1,700 sesaat pada harga minyak semasa susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global yang mempengaruhi konflik Amerika Syarikat, Iran sekaligus naik tekanan mengenai kedudukan fiskal negara MBSB. Risa itu kesan konflik nak puduh semakin jelas mengenai belanjawan negara apabila kerajaan anak terpaksa menyesuaikan pembelanjaan operasi guna menampung peningkatan kos subsidi bahan os yang jeruk melebihi andaian asal ketika belanjawan 2026 yang umsediakan. Okey, jadi kenapa dah dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa gah minyak ialah cedo. Bukan senang lah. 1,700 ataupun 1,500 nak bukan ni hari nak hari. Tapi sesaat dah. Aduh, ni sesaat kalau nak 10 sen pun pening dah mak utak. Elok dah kat MKD dia. Jadi semoga dia memudahkan segala urusan kenapa yang menggunakan kenderaan-kenderaan seperti kereta, motor dan kenderaan-kenderaan yang moy. Okeylah, kena berjadi jom sembang dengan yang lagu yang seterus. Well, yang paling penting, jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya. Kena berjadi berbagai info yang mej, berbagai gah ataupun hiburan semasa yang mej akan disajikan ye untuk yang kena berjadi ketika puduh. Ini jam 8.39 minit layak bertemankan ye muzik udara. Jadi lalu pun jom sembang dengan yang Poppy Marcu

Ya, jadi nak teh menhapeki daripada agi seniroy enyuk jam 8.52 teh berhampiran majam 9. Seperti yang itu teh pada jam 9 dok akal ya akan ekiog, iaitu gah-gah utama berita utama jam 9 ke udara. Jadi sementara teh semong lagi menhapeki, jadinya berkenema jangan peki-peki yang sedang bersemong nak teruskan bersemong, yang sedang meruna TikTok senang nak boleh moj enyuk keluar siaran live TikTok Asyik FM yang sedang langsung ketika bodoh. Jadi yang kena boleh bersembang bersama ye, bersemuka Cik Anu, walaupun bukan depan-depan tapi bersemuka lah. Jadi boleh bercerita yang kalau hidup macam-macam mengenai kisah Piala Dunia hidup pun boleh. Jadi boleh yang kongsikan hidup kah yang punya pendapat pasal tentang Piala Dunia tahun tu, dan mungkin yang mok ramalan untuk Piala Dunia cok kah yang akan memenangi Piala Dunia untuk tahun 2026. Jadi yang kena boleh kongsikan yang punya pemain favorite, team favorite, cokkah pemain posisi yang you minat. Jadi mungkin mok yang mengingati momen-momen lah itu nak anjik babab Piala Dunia doh, macam gaya momen ye paling sedih-sedih ketika Brazil kalah dengan Jerman anin lah Marobaj Iwul 7-1 kod nak momen ye paling sedih. Dan macam gaya sendiri team favorite ye, kalau mok seorang memang lah doh umlek lah cok ye punya team favorite, macam gaya ilok baju sekarang doh adalah Portugal lah, menanti Portugal sebab Portugal tak pernah menangkan. Jadi menyokong Portugal untuk tahun tu memegang Piala Dunia. Dan kenapa ia pilih Portugal? Kerana sebab ia punya idola, iaitu Abang Dodo ataupun CR7 Cristiano Ronaldo. Jadi yang kena buat macam-macam mok kongsi notek mok minat Neymar, mok Messi, macam-macam mok minat. Jadi yang boleh kongsikan, jadi jangan tak boleh jangan boleh kongsikan. Lepas tu and keluar segmen memori dan lagu pada jam 9.15. jadi kongsikan lagu bersertakan kenangan. Untuk yang pertama boleh kongsikan nama berasal daripada Donglo, dan yang kedua tajuk lagu ataupun penyanyi, dan yang paling penting kongsikan kenangan. Sebab kalau tu mok kenangan tok syok lah, sebab setiap lagu tu pasti mok kenangan. Okeylah, jadi kena berjom saya mengenai lagu Nong Noman Jaid Mai Chala ke udara. Mai Nong Mai, lain daripada yang lain, unplug di Asyik.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Bayangkan sejumlah bentuk aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk peraturan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang tertangguh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas dan baik. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
3: Saya telah memohon kepada Jabatan Haiwan Agama supaya kita mempunyai blueprint yang menyeluruh di mana kita boleh mengadakan satu plan tindakan untuk menyusun atur undang-undang yang perlu diluluskan dan dilaksanakan dalam masa berpetahun. Kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu model undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian elaun kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowan berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Ya, Syek FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain jadi kerewa. Selamat tiba kembali and close jam 9.22 minit. Layak balik teh masih lagi bertemankan Yemizi aka Pak Abu ke udara and close radio Syek FM semestinya and close radio Syek FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain. Jadi kerembu nak tak saya mong lagu Nong Alim Sejeg Najib Maye, dan sebelum nak tak saya mong gah utama berita jam 9 ke udara yang dikongsikan ataupun yang saya mong nak tak. Lalu pun kerembu terima kasih kerana kesetiaan Niop. Jadi ye pun bersemangat untuk dikongsikan cerita dan info-info yang yang akan disajikan sebentar lagi. Dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Yang bekerja, nak selamat bekerja. Jadi untuk rakan-rakan yang kelodik, malu yang belum cek-cak nak bolehlah cak ni. Malu yang hoca nak, alhamdulillah lah itu nak rezeki daripada tak hati, bersyukur. Jadi setiap elok yang terjadi, elok yang dapat kena melepaskan nikmat kesyukuran. Jadi elok pun jangan lepas cak nak, belanja je lah tak balut. Tapi sebenarnya nak rezeki, percaya kepada rezeki, nak adalah rezeki daripada tak hati. Elok benda kena sentiasa bersyukur. Dan terima kasih untuk rakan-rakan lagi di TikTok yang masih setia lagi. Malu untuk rakan-rakan yang cian kongsikan lagu ketika puduh, boleh kongsikan melalui WhatsApp Asyik FM 0133151600, dan you boleh kongsikan melalui siaran live TikTok Asyik FM yang bersiaran langsung ketika puduh ke udara. Jadi seperti yang I cerita itu awal hati, untuk puduh bukan segmen pilihan asyik sebenar. Uduh adalah segmen memori dan lagu. Jadi memori dan lagu dah boleh faham lah maksud. Kongsikan lagu yang mau kenangan untuknya kenapa. Kongsikan lagu bersertakan kenangan sekali. Jadi kongsikan, tak kisah elok-elok kenangan pun, yang paling penting kongsikan nama yang asal-usul dan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun kumpulan. Paling terakhir sekali, paling penting ialah kenangan, iaitu memori. Ceritalah elok-elok memori, tak kisahlah memori zaman sekolah ke, memori zaman bujang ke, memori zaman single ke, memori zaman dah berkahwin ke, memori macam-macam memori, kena ho dengan kucing ke, kena ho dengan acik ke, macam-macam kenangan boleh kongsikan. Yang paling penting puduh and close segmen memori dan lagu. Okeylah, kena jom saya mahu naik lagu Nong Eva, Bulan Cinta. Sebenarnya yang kedua adalah bulan terang, menerangi hari-hari kegelapan. Kalau tanpa bulan, keindahan layak itu takkan berseri, takkan cerah. Seperti kehadiran seseorang yang menyinari kehidupan. Dengan kehadiran ni sama naklah akan mengubah hidup sebenar. Contohlah macam masa bujang, kehidupan tak berlut sangat. Mungkin masa nak mau family, tapi apabila mukni kehadiran ni sama yang special. Contoh macam leh ke nala, kehidupan akan berubah jadi. Mula nak berseri-seri, bukan madleh pun action berseri-seri, kehidupan riak pun action berseri-seri. Jadi jom sama dengan Bulan Cinta Eva ke udara, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tengok memori dan lagu dengan lagu Hitam Jelmol. Malam pesta memandangkan isduh adalah is minggu, hari Sabtu bersama dengan 13 hari bulan, bulan 6, 2026. Jadi untuk rakan-rakan yang bercuti, bersukaria, mungkin berhiburan lekte, jadi selamat berhibur. Sambil berhibur nak jaga diri, jaga keselamatan, terutama untuk rakan-rakan menilai-lewetau yang berada di kawasan-kawasan perantauan sedang kek-kek rezeki, selamat berhibur. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja. Ya, jadi puduh hanya jam 9.36 minit. Layak balik masih lagi bersama Yemizi ke udara and close segmen memori dan lagu. Jadi pelbagai yang akan dikongsikan dan pelbagai kenangan-kenangan yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang close TikTok. Jadi Redo Atif macam gaduh cok. Jana, yes, esok cuti. Alamak, cuti. Cik Siti, saya kerja, saya nak cuti. Alamak. Ya, yeah, thank you orang kita. Terima kasih. Kata Mayun, ya, baru start. Kenangan company India, kenangan company India, fun, ya. Aduh, mungkin kita punya rakan dahululah di company India. Ha, company India, saya pernah lupa lah. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan Kedember yang masih setia lagi bersama Kadik and Claude ke udara jam 9.36 minit layak balik teh. Dan ilo pun Kedember, jangan lupa lah, macam cerita Atiah boleh kongsikan hanya punya lagu dan kenangan and you live TikTok Asyik FM ataupun di WhatsApp Asyik FM 0133151600. Okey, jadi untuk Kenember boleh kongsikan nama samaran ataupun nama betul dia apa dan berasal daripada Nonglo, kongsikan tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan yang terakhir sekali kongsikan kenangan, pelbagai bentuk kenangan, pelbagai sisi kenangan, pelbagai kenangan boleh kongsikan. Nah, jadi lelu pun punya Kenember, terima kasih. Apa pun, jom sembang aneng uduh lagu perkongsian ada pergerakan yang mula atau iaitu Ajat. Malau Ajat dete. Ajat ada lagi ke dalam ni, mana kakak Ajat kita? Jadi Kak Ajat nak kongsikan nanak berasal daripada Langkawi dan nanak punya lagu ialah Cinta Muka Buku daripada Najwa Latif. Cerita Cinta Muka Buku doh adalah sempurna, sempurna terjumpa cik suami di muka buku. Alamak, dia macam apa pun, saya doakan jodoh Kak Ajat kita dan suaminya berkekalan sampai ke akhir hayat. Jadi jom sambung neng Cinta Muka Buku Najwa Latif. Boy no way, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sengong. Ya.

Ye, kampung Kuala Betis, tengoklah nasib KM lain daripada yang lain. Tengoklah nasib KM, boy, dong, boy.

Ya, semong lah Asik FM, moinong moin lain daripada yang lain. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Mayik Ekenember. Tak kisah daripada suku kaum main law, sama ada daripada Temir, Semai, Temuan Jakun, mungkin lain-lain suku kaum. Terima kasih makan yang yang sedang musemong ketika buduh. Dan ini pun nak tak semong lagu Agik Seniroy, Ti Ye Dekri. Yang juga risau, walaupun lagu dah tak nak tujukan, nak tuh hati ye Dekri jangan risau. Yang top Dekri, yang sekarang dah bersama ye. Tak kira saja enoknya berada, mungkin mok yang setengah memandu, mungkin mok yang berada di kawasan-kawasan perantauan, mungkin mok je yang berada di kawasan-kawasan mabek tu ipodoh tengah berpihoi enyemin pangkin nak kerna dengan tesuse ke. Jangan risau, ia akan ditemankannya daripada jam pudoh enye jam 9 nanti berhampiran jam 10 sampai lah jam 12 layekal. Okey, jadi Kenember Epuduh masih lagi include segmen memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tak leg-leg lagi untuk jadual-jadual perlawanan bola sepak, jadinya Kenember boleh saksikan and you lot-lot. Dan mungkin perlawanan akan berlangsung Sabtu 2 Mok dan Ahad 2 pun Mok je, pada jam 3, jam 6 Mok tu jam 3, jam 9 pun. Malok yang terlepas nak boleh ini ulangan ke malok yang terlepas lah. Kalau SMOG tanya agak menang ni, dua marah pun tak sedap. Cuma nak macam macam top base lah, kena ini je baru sedap. Okey lah, mungkin malok yang belum cek-cak nak cak lah ni, jangan cak lambat-lambat. Malok yang tengah memandu tak sempat untuk berhenti atau boleh dah berhenti, ini kawasan-kawasan R&R. Malok yang untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum menunaikan solat Maghrib dan Isyak, jadi bolehlah berhenti di kawasan-kawasan R&R untuk menunaikan solat aning. Okay, jika nombor malok yang tengah kerja nak selama bekerja lah untuk jam-jam puduh, mungkin waktu kerja tu kan tak sama mok lah yang yahyah sampai lengak, lengak sampai layak, layak sampai yahyah. Jadi bertukar-tukar, jadi mereka doakan semoga sentiasa semangat nyob mok, semoga dipermudahkan segala urusan nyob, semoga nyob dimurahkan rezeki, sama-sama MKK rezeki untuk CNO yang tersayang. Okey, lagi kerembu, jom saya mahu ambil lagu perkongsian daripada rakan engkau WhatsApp dah ate, iaitu Bro Ri cerita, selamat malam DJ Mizi, Bro Ri Pulau Keri, Iceland nak minta lagu Pudarnya Satu Malam Giggle, jadi kenangan zaman sekolah dahulu pada tahun 2002. Alamak, 2002 tu mungkin saya baru lagi 2 tahun lah. Dan pada tahun 2002, lagu ini cukup popular di sekolah menengah, dan pada ketika itu saya berada di tingkatan 1. Okeylah, terima kasih Bro Ri ya atas perkongsian lagu dan kenangan anda. Jadi jom sembang aneng Pudarnya Satu Nama, hanya di segmen memori dan lagu Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Krembo dah teseng mong lagu Nong Asid nak en lagu nak bertajuk Babo Nenchen ni jam 10:25 minit berhampiran majam 11, mungkin berbaki dalam 25 minit lagi. Lalu pun terima kasih Mayu Krembo kerana setia bersama akan di Enclo Radio Show FM. Mai Nong Mai semesti lain daripada yang lain. Okey, jadi kerima puduhnya masih lagi bersama Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclosure segmen memori dan lagu. Jadinya boleh lagi kongsikan lagu yang bersertakan kenangan sekali. Jadi macam biasa kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Adanya kerima boleh kongsikan melalui siaran live TikTok Asyik FM yang sedang ke udara ketika puduh. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan TikTok yang berkongsi macam-macam cerita. Takashi Black Lori Kontena Melaka hadir tengah layan Asyik FM sambil memandu. Okey, mantap. Terima kasih. Semoga selamat sampai dan selamat memandu. Dan untuk rakan-rakan abang-abang pilot lori, jangan risau. Lepas tu akan dikongsikan, belanjakan lagu Nong Harry Khalifah, iaitu Tenonet abang-abang lori. Jadi semoga untuk abang-abang lori dia murahkan rezeki, panjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa kuat menghadapi cabaran dan dugaan. Tak kira elok saja yang berada ketika fudo. Okey, kedua sebelum meneruskan punya segmen, jadi Anuh Ichin kongsikan untuk gagah semasa cuaca. Jadi Anuh cuaca and belah layak kawasan Semenanjung and kawasan Semenanjung dan Tehtu Merokuasan and Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Tehtu Merokuasan, Selangor, Negeri Sembilan, Yur Melaka. Manakala untuk Semenanjung belah layak Tok Natehtu, kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yod, wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk Sabah, belah layak Tihna Tehtu Merokuasan, Sandakan, Tehtu Merokuasan, Enkloj, Pantai Barat, Yod, Kudat. Manakala Tok Tehtu dan kawasan Sabah ialah ini kawasan Tawau, Yod, kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk Sarawak, belah layak Tihna Tehtu Merokuasan, Kapit, Bintulu, Miri, Yod, Limbang. Tok Tehtu kawasan Sarawak, belah layak Tih ialah Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Pitung, Sarike, Sibu, Yod, Mukah. Jadi kenember, jadi ramalan cuaca datang yang interval Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk kenember rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang disebut datang mungkin berada di kawasan-kawasan teater, tak kira ini kawasan-kawasan perkampungan ataupun kawasan-kawasan perantauan yang sedang memandu ataupun yang sedang bertugas di kawasan-kawasan perantauan, berhati-hati, elakkan diri yang daripada terlibat dalam aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti berkain, ke berjaluk, ke mahal senlap, ke rektif, mahal neksu, ke malak leg lama rik bersasuk leg rektif, cuma baik tu muk lagi rituk beraja bersasuk. Jadi lelupun hati-hati, elakkan diri yang terlibat aktiviti-aktiviti. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang sedang memandu, berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati memandu, elakkan dirinya daripada kegunaan telefon bimbit semasa ia memandu ataupun bergenau senda sama rakan-rakan sebelah. Kalau rasa tak selesa untuk keadaan memandu, boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang selamat, contoh seperti R&R ke mungkin mok gerai-gerai atau tepi-tepi yang selamat, sebab R&R ada tersedia pelbagai benda anak seperti kedai necak, tempat solat, tandas, pangkin-pangkin untuk berehat. Jadi boleh berhenti, jangan paksa memandu dalam keadaan yang tak selesa untuk memandu. Okeylah, kenapa jom saya mong main lagu perkongsian ataupun permintaan rakan kelari TikTok, iaitu Cik Siti. Ha, Cik Siti dah ate nak ejuk lagu Nong Zainal, Daniel Zaini yang nak tenen lagu Siti Bilang Cuti, memandangkan nama Cik Siti daripada Putrajaya. Yang nak kongsikan doa atik, tempat kerja lama dulu susah nak dapat cuti, jadi saya akan pasang lagu ni dan akan menyanyi lagu Siti Bilang Cuti. Ya, Siti bilang mahu kerja lagi. Okeylah, tapi sekarang ni pun sama juga katanya Siti ya.
tak boleh bercuti juga. Apapun Cik Siti ya, semoga lain kali dapat cuti walaupun esok tak dapat cuti. Okeylah, jadi jom saya mohon aning Daniel Zaini, Siti bilang cuti ke udara. Moin dan moin, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi menatai segmen lagu Non Exist seperti dulu. Jadi lagu Dato' Atik dikongsikan ataupun di daripada Kajar Naru Atik, lagu tu sebagai inspirasi permulaan Nana dalam bidang-bidang muzik tu seperti lagu. Dan terima kasih untuk Kenemba dan tahniah je untuk Kajar kerana mendapat anugerah yang pai je. Jadi lebih rakan Rekloidoh yang mengucapkan tahniah kepada Kajar, termasuk diri sendiri pun mengucapkan tahniah Haji Makajar. Ya, jadi kremanya jam 10:23. 10.43 sebenarnya, 10.23, well, 10.43 tu. Masih lagi bersama Ayu Mizi aka Pak Abu Kudara dan Encloid segmen Memori dan Lagu. Jadi untuk rakan-rakan masih lagi boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan ataupun memori yang melalui live TikTok Asyik FM ataupun Encloid saran WhatsApp Asyik FM, iaitu 013-3151-600. Jadi macam biasa boleh yang kongsikan yang punya nama untuk cenamunan, nama samaran boleh, nama semua belto pun boleh, yang berasal daripada Nonglok, dan kongsikan nama penyanyi, tajuk lagu ataupun kumpulan lah. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, boleh yang kongsikan kenangan. Kenangan tu macam-macam boleh kongsi, daripada kongsi kenangan-kenangan zaman sekolah ke kenangan zaman tiap yang sednyet ke macam gaya kenangan ni zaman sednyet atau ibulag zaman berkawan, lebih kawan masa nak bebas entek kerunding mo entek pilolo pun mo ejek. Jadi macam-macam kenangan bolehnya kongsikan. Okeylah, jadi kenapa jom semong ada yang lagu Nong Mijo Ben. Lagu Dato' dikongsikan daripada Jana Bumi Masuri. Nak ejok lagu Dato' Hamo Hake, betul ke Hamo Hake? Nah, jadi jom sambung dengan Mijo Band, nak main orang lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jam 11.07 dalam Kuala Lumpur masih lagi bersama Yemizi ke udara dan bertemankan Anklo Radio Syekh FM dan kepuduh brother Anklo segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih kenapa pendengar Radio Syekh FM yang masih setia enyuk jam 11 teh malu yang belum senglog nak boleh standby untuk waktu-waktu senglog jam layak teh. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih setia. Memandangkan itu layak dua buka nar TikTok, mungkin TikTok Gri dan TikTok Syekh FM. Ada pelbagai cerita yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar itu dan pelbagai lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar. Jadi tak ihu leje untuk rakan-rakan yang bertugas sebagai abang-abang pilot. Jadi memandu nak berhati-hati elakkan dirinya daripada TL. Kegunaan telefon bimbit dan elakkan dirinya daripada gurau senda bersama kawan-kawan. Mungkin mok yang pun kawan yang sebelah. Jadi berhati-hatilah memandu. Jadi anu ye monik perkongsian untuk kenemba. Anu 179 operasi gempur parti sepanjang 5 hari 471 umtahan. Jadi Kuala Lumpur, Jabatan Immigration nak perbaikan operasi penguatkuasaan seluruh negara dengan tumpuan mengenai warga asing yang menetel aktiviti perniagaan secara tak sah serta penyalahan guna PAS. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahaban tetuh 179 operasi penguatkuasaan melaksanakan di pelbagai lokasi tumpuan kenemba negara sepanjang tempoh 5 hari bermula 8 Jun hatop hingga layak dotek. Okey, kenemba jadi nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi terima kasih untuk kenemba Takashi. Terima kasih DJ pusingkan lagu Abang Lori. Saya Melayu selalu layan Asyik FM. Ada kiau-kiau. Terima kasih hadir. Untuk kenemba boleh layan NJ Frekuensi yang berada kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.5, Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang, Tapah Lanskap, Sungkai 102.1. Okey, jadi seterusnya saya jom saya mohon lagu permintaan ataupun perkongsian daripada rakan yang keluar TikTok iaitu Lema Fatimah. Cerita nak te saya daripada Baling nak lagu tanpa sisin ya. Kenangan ditinggalkan lama dan disampaikan nong Lema te tajuk tanpa tengah broken ni DJ. Alamak, janganlah broken. Lima jangan broken terus keceriaan dengan macam-macam benda lagi boleh buat. Pasal kena tinggal ni jangan risau. Kita ditinggalkan disebabkan orang tu bukan jodoh untuk kita. Bermakna beliau bukan betul-betul ikhlas dengan kita. Jadi jom saya buang aneng tanpa ke udara. Moinong Moin Radio Asyik FM. Ketika puduh bersiaran bersama Yemizi ke udara.

Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain. Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM. Moi Nong Moi.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Kerembu jadi nak tak seng mong lagu Nong Adira Suhaibi, Sayang Orang Yang Sama. Adakah yang kerembu masih lagi sayang perkara yang sama, masih lagi sayang sen orang yang sama, masihkah sayang dengan perkara-perkara yang sama? Jadi, sayang duh bukan bermakna sayang mesin oh ye sebenarnya. Sayang duh boleh bermakna daripada sayang benda, sayang contoh macam sayang baju ke, sayang main ano kereta, ha, macam get behaber dia keluar ibu kereta. Aduh, sayang mah kereta nak lebih daripada sayang malih. Ah, jadi betul tak? Amin aku yang sedang bersemong ketika bodoh. Jadi lalu pun terima kasih banyak kena setia bersama akan di Anchor Radio Asyik FM daripada jam 8. Ya, tak sampai lah jam 11.49 minit layak. Tih berhampiran kepada jam 12 layak. Jadi kenapa umur nak cekemat tak sedar punya tak sedar masa pun hanya berlalu untuk seorang nak bangsa nak emas. Ah, jadi gunalah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang main-main. Jadi lalu pun ia pun hanya penghujung tugas dan lepas tu akan istirah. Well, tugas marakan menyampai Nong Salam FM akan bertugas hanya jam 12 ti. Dan lalu pun anu macam biasa kalau mau jarum yang nak pelik agak dol mepeti. Kalau mok salah dan silap dia janganlah dua keluar jenam nyop. Peti ilo ayang me datang daripada tak hati yang laes datang daripada diri sendiri. Ilo pun yang kenemba jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan nyop yang memandu. Selamat yang memandu. Amo pihoi nak selamat berpihoi, yang bekerja selamat bekerja. Ilo pun ye mizi udurkan diri aning dengan itu selamat layak dengan lagu Li Platim Bandle ke udara. Moi nang moi. Bye bye.

Aisyah FM. Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Aisyah FM, Moy Nong Moy, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha." Fazfar bidhatiddin taribat yadak. Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

Ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Fagale Fonse. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah, perdu sesat, saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi, dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin, #penyaranjakim.